menkomen na efia feka amprotwim na na no pay uni ukura amprotwim na wa mama de medie na wa mama de mesha momunyina achi na pay